0: Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. Igen i dag, så har jeg altså kastet mig en tur ud på øen med mikrofonen. I dag, der er jeg blevet inviteret ud til en snak i Kaninavlerforeningen, hvor der altså kommer til at handle om kaniner, alt lige fra land, dværg, angora og kælekaniner, til en god snak om de her nuttede pelsdyr, helt fra de bliver født, til de måske ender i et bur hjemme ved dig eller på spisebordet. Det bliver til en god snak om selve foreningen og dens udvikling, og alt det, foreningen kan tilbyde til kaninelskere på Amager. Så hvis du lytter med nu og tænker på at anskaffe dig en kanin, enten til dig selv eller til dine børn, så er der altså rigtig mange gode råd at hente her den næste times tid, hvor jeg besøger Hans Henrik og Lars Peter. Det er alt sammen til glæde for os, der bor her på øen. Så velkommen til lokalteamen Amager Radio 103,4. Ja, så står jeg simpelthen herude for en kaninavlerforening, hvor jeg skal ind og snakke med Lars Peter og hans bror omkring kaniner. Og jeg tror lige, jeg banker på her.
1: Hallo?
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej, Michelle, Amager Radio. Ja. Hej, Lars Peter.
2: Velkommen til.
0: Tak, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er så din bror.
2: Det var det, ja. Hans Henrik.
0: Hans Henrik, ja. Og Lars Peter. Ja. Og I er simpelthen, du er formand.
2: Ja.
0: Og næstformand måske? Nå, kasser, ja. I kaninavlerforeningen. Men hvem af jer kunne have lyst til at snakke lidt om foreningen?
2: Ja.
0: Kunne du fortælle lidt om jeres forening, og hvor lang tid den har eksisteret?
2: Jamen, den har eksisteret siden 1906, og til næste år er den 120 år. Og det er jo sådan en underafdeling af Danmarks Kaninavlerforening, som er fra 1895. Så de har nogle år på banen jo.
0: Ja. Altså, hvad siger du?
2: 1895.
0: Ja, og hvor mange år er vi så ude i nu?
2: Så det er så 130 år i år, ja.
0: 130
2: år? 130 år, ja.
0: Har der været en kaninavlerforening i Amager?
2: I Danmark.
0: I Danmark.
2: Og vores har til næste år været her i 120 år, ikke? Ja.
0: Hold da op.
2: Ja.
0: Men hvordan er I kommet ind i den her forening?
2: Jamen, vi har været med fra, vi var børn af.
0: Ej, jeres forældre og det, også?
2: Ja,
3: han
2: var kaninavler også.
3: Det var sådan måde, at vi har kommet ind på det. Da vi var knægte der, da vi var 10-12 år, ikke? Ja.
0: Hold da op, så kaniner har været en stor del af jeres liv?
2: Jamen, vi har været med i over 50 år. Par 50 år, ja. Og jeg har været formand i 35 år. Og jeg tror, du har været kasserer i hvad?
3: Par 40 år.
2: Par 40 år, ja.
0: Hold da.
2: Det er et par dage, ja. Vi har været vedholdende.
0: Ja, det må man sige. Men tager så meget fejl, hvis I er sådan nogle mænd, som ved rigtig, rigtig meget om kaniner?
2: Ja, vi ved da noget, ja. Vi ved noget.
0: Okay.
2: Så du spørger bare.
0: Ja, altså hvor mange forskellige slags kaniner findes der?
2: Der findes et par 50 racer.
0: Ja.
2: Og hver race er som regel i flere forskellige farvevarianter. Så der er jo et utal af kaniner. Og lige fra nogle store kæmper på 7-8 kilo ned til nogle små på 1 kilo. Og de små populære dværgvædder på 2 kilo, som er en god børnekanin.
0: Altså, ja. Men 8-10 kilo, det er jo ret voldsomt.
2: Det er en stor kanin, ja.
0: Det er jo sådan en, på en størrelse med en hund.
2: Ja, nogle af dem er større end en hund, faktisk.
3: De kan ikke komme op på 10 kilo, de store belgiske kæmper, ikke? Så vi plejer at sige, at det er en halv hest, ikke?
0: Men avler I også så nogle store nogen?
3: Ja, vi har belgiske kæmper begge to.
2: Ja, men de er også noget foderkrævende. De er jo ikke så økonomiske at have som en lille kanin, som ikke spiser ret meget. De spiser voldsomt meget i forhold til en lille, så spiser de jo 4 gange så meget som en lille kanin.
0: Men hvad avler man dem til? Er der et bestemt formål?
2: Jamen, det er jo... Altså før i tiden var det jo kødet, man havde dem på. Det er ikke så meget det, der er populært mere. Nu er det sådan for sportens skyld, kan man sige, ikke? Og lave nogle flotte dyr, der er imponerende i størrelse og udseende.
3: Hvor vi så går på udstilling med dem, hvor der så er konkurrence om, hvem der har den flotteste og den bedste kanin, ikke? Og der er autoriserede dommer i Danmark, der rejser rundt i hele landet og dømmer kaniner. Og der er ligesom med i de der konkurrencer. Man kan også kalde dem skønhedskonkurrencer lidt, ikke? Men det er ikke så populært, som det var førhen.
0: Men hvad dømmer man så en kanin på?
3: Det er på pelsen og kroppen og farven og racetypiskhed, hvordan den ser ud i forhold til, der er standard på alle racer.
0: Hold da op, det er sådan helt kaninvidenskab.
2: Det kan man godt sige.
0: Okay. Nu snakker om om foder og sådan noget.
2: Ja.
0: Skal de have en bestemt slags foder? Altså, for når jeg tænker kaniner, så tænker jeg, okay, de skal vel bare have noget salat, en gulerod, altså sådan noget, tænker jeg. Altså,
2: salat er ikke det allerbedste, faktisk. Det er der mange, der tror, men det er bedst at give dem noget med noget struktur i. Altså, en gulerod er god, og der er nok ikke så mange, der har roer med, og sådan, men et æble og sådan noget, det er også godt. Og så stråfoder, ikke? Halm eller hø. Det er vigtigt for dem til at holde deres mave i form. Mm. Så.
0: Og hvad med sådan nogle foderpiller? Altså sådan nogle, man kan købe
2: i? Ja, grønpiller, i... Ja. Ja, det er også godt.
0: Det skal de også have.
2: Ja.
0: Og så ved jeg...
2: Det er jo fuld af vitaminer og alt muligt, hvad de har brug på. Så.
0: Ja, men nu ved jeg sådan noget, altså, hvad med deres tænder? Skal de ikke have noget sådan til at pleje deres tænder med?
2: Eller altså man kan give dem frugttræsgrene, det er de helt vilde med, og der så bare afbakker de dem fuldstændig.
0: Okay.
2: Det er de godt af i deres fordøjelsessystem også, ikke?
0: Men er det sådan nogen, man bare kan gå ud og plukke, eller er det sådan nogen, man skal specielt købe ind?
2: Nej, man kan bare, hvis man har træ ude i sin have, eller hvor man støder på sådan noget, så kan man skære noget af og give dem.
0: Okay.
2: Det er de helt vilde med.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay. Hvis man nu er en familie derhjemme, som godt kunne tænke sig at anskaffe en kanin, og man har nogle børn, hvad vil I anbefale, man anskaffer sig til at starte med? Lad os sige, børnene er mellem 3 og 10 år.
2: Ja. Jamen, der vil jeg nok anbefale den, man kalder for dværgvederen, ikke? En lille kanin med hængeører sådan i dværgkaninstørrelsen der. Og den har et utroligt temperament. Altså utrolig rolig, rigtig god til børn.
0: Er der nogen kaniner, der ikke er gode til børn?
2: Jamen altså, det kan godt være et problem for børn at slæve rundt på en kæmpe kanin. Det kan godt være lidt upraktisk nok, ikke?
3: Der er også nogle kaninraser, der har mere ældre temperament, som ikke egner sig til kælekaniner, faktisk. Ikke? Hvor de ikke ligger i generne, de er tamme.
0: Okay, hvad er det for nogen?
3: Stor riks kan godt være lidt, ikke? Og blandt andet det er sådan med kort pels, ikke? Altså i stor udgave, de kan godt være lidt vilde, ikke? Og nogen, der hedder engelsk jække. Men de er ikke populære som kælekaniner. Mm. Det er mere til udstillinger, til avl, at folk bruger dem, ikke?
0: Okay, men hvad så, når man går ned i sin dyreforretning, hvad skal man bede om? En dværgkanin med hængeører, siger du?
2: Ja, det vil sige, det er nummer et. Det er nummer et. Okay. Den går man ikke fejl af.
0: Nej.
2: Så
3: vil jeg måske lige sige der til, at hankaniner bliver tammere end hunkaniner som regel.
0: Nå, gør de det?
3: Ja, men der er altså lidt hemsko ved hankaninerne, at de strinter og kommer til at lugte mere, hvis man skal have dem indenfor i hvert fald. Ikke? Og så kommer man jo heller ikke til at opleve, hvis man skal have kulunger engang. Det får man jo ikke af, hvis man bare har en hankanin siddende. Mm. Der kan man jo, hvis man har en hunkanin, få den parret et sted og få unger af den. Ikke?
0: Ja.
3: Men ellers er hannerne som regel de mest godmodige.
0: Altså nu siger du, bliver mere tam. Hvor tam kan en kanin blive?
3: De kan blive nærmest som en halv hund, kan jeg vel sige. Ikke? Eller de kan blive rigtig tamme og løbe rundt i huset. Der er mange familier, der har sådan en kanin. Selvom det er ikke noget, vi praktiserer her i foreningen. Men...
0: Nej, altså kan man give den et navn, og så kan man kalde på den, og så kan den komme. Kan den reagere på sit navn? Er vi derude? Ja,
3: det kan man godt.
2: Ja, det kan man.
3: Ja. Altså det er også det der med, at den får en belønning sikkert, ligesom ja. En hund. Altså så vender de sig til, at der ikke er en godbid eller noget, når den kommer, ikke? Og,
0: ja.
3: Ja. Det var nok lige meget, hvad man kaldte den jo, ikke? Så, ja.
0: Ja, okay. Men det kan man faktisk godt. Den kan godt blive sådan, næsten som en hund.
3: Ja, halv hund i hvert fald.
0: Ja. Okay. Nu snakkede du også om udstillinger før. Kræver det, at man har en stamtavle på sin kanin for at gå på udstillingen?
3: Ikke nødvendigvis, når man skal udstille den. Ja, de skal være øremærket, det siger reglerne med Danmarks Kennelklub, at de skal være øremærket i begge ører. Og det er så noget, vi gør i foreningen også.
0: Mm. Og så hvis man vil have øremærket sin kanin, kan man komme ud til jer for den med øremærket?
3: Kommer her, ikke? Og, Og når vi har udstilling nogle gange, har vi også ydet den service, at folk kan få klippet negleforeningen, når vi har udstilling, og har sådan en aktivitet, folk kan komme med dem. Ikke?
0: Ja, altså nu, du snakker også om før, at det var sådan noget med pels, de blev bedømt på, ja, og sådan noget. Altså, kan man bade en kanin?
3: Det kan man godt, men det er ikke noget, der bliver praktiseret.
0: Nej, men hvordan gør man så?
3: Bader den?
0: Ja, hvordan?
3: Jamen, så bader man med ligesom en hund. Jamen, ikke?
2: Jo, men normalt så vasker de sig selv, kaniner, de er rimelig rene i. Mm. Så de holder sig selv rene, faktisk.
0: Ja.
2: Så man har ikke behov for at komme dem i et eller andet shampoobad eller noget.
0: Nej.
2: Inden en
0: men jeg tænker mere på, kan de tåle det?
2: Altså, at blive badet, altså, det er ikke noget, jeg vil anbefale.
0: Nej.
2: Det er ikke noget, det er jo ikke deres natur at blive våde.
0: Nej, og de synes heller ikke, det er rart.
2: Nej, slet ikke. Så det vil jeg ikke anbefale, man gør.
0: Altså, kender I til kaniner, som sådan har vundet mange præmier? Er der sådan en kanin, sådan en legende inden for kaniner? Kender I til det?
3: Ja, jeg ved ikke. Der har været en fransk vædder. Det er en stor vædder med hængeører. Der hed Høvding engang. Den var, og det er 60-70 år siden. Den er der stadig afbildet mange steder, ikke? Så en stor, flot aftale.
0: Er det her fra Danmark?
3: Ja, det er her fra Danmark. Det var en i Lyngby, der havde en dommer der. Der også havde avlet kaniner.
0: Altså, kan vi snakke lidt om, at høvdingen her faktisk har sådan en eller anden form for kaninrekord?
3: Nej, det vil jeg ikke mene, den har. Men den var meget populær, og man snakker stadig. Den er afbildet i nogle bøger. Men ligefrem rekord. Men ellers har man i championaten, og kaniner har været med 3 gange og fået høje point. 95 point. Man går op til 100 point. Men 95, så får de championat, når de har fået 95 3 gange, eller derover, ikke?
0: Hold da op.
3: Ja.
0: Ej, hvor sjovt, man stadig snakker om høvdingen. Hvad siger du, det er 70 år siden?
3: Ja, det er nok der. Det var engang i 40'erne eller 50'erne. Jamen, det er omkring. Ja.
0: Ej, hvor skægt.
3: Ja.
0: Nå, men hvad var der så særligt ved den? Varede den meget, eller havde den flotteste pels?
3: Meget typisk flot, altså af racen. Og meget racetypisk med bredt hoved og gode ørestillinger, som man går op i til udstillinger, ikke? Og, ja.
0: Men hvad hvis man tænker, okay, det der udstilling, det gider jeg godt. Jeg gider godt at have en flot kanin til udstilling. Hvad skal jeg så kigge efter?
3: Altså, den skal være raceren til en rigtig udstilling. Ellers har vi kælekaninudstilling, hvor man også kan komme med krydsninger og blanding, eller hvad man skal kalde dem. Ikke? Der skal det ikke være øremærket. Men lad os bare sige, alle kaniner kan udstilles. Alle kaniner er jo ægte.
0: Ja.
3: Det er, hvad de ikke er raceren, men de er jo ægte, det er jo ægte kaniner.
0: Ja.
3: Så på en eller anden måde kan man godt udstille alle kaniner.
0: Ja, men hvis jeg nu tænker, at jeg vil have sådan en høvding, jeg vil have sådan en kanin, der folk snakker om i 50 år.
3: Og det tror jeg bliver svært.
0: Okay. Men er der så forskel i prisen? Altså sådan noget som prisen, hvis man skal have en stamtavle, en kanin med stamtavle?
2: Altså hvis man vil vinde mange præmier, så skal man have nogen, der hedder Hvidland. De er rimelig nemme at udstille, fordi de er jo ensfarvet, og de er godt gennemavlet herhjemme. Der findes nogle rigtig gode nogen. Så hvis man kun går efter at vinde præmier, så er det en god kaninrace at have. Mm. Og så samtidig leverer den godt kød, hvis man er til det, ikke? Ja.
0: Men kan man finde sådan en kanin hos jer?
2: Ikke lige her på Amager, men i nabolaget er der nogen, der har.
0: Okay. Ja. Hvad var det, du sagde,
2: hed? De hedder Hvidland kanin. Det er faktisk vores nationalrace herhjemme stadigvæk. Ja.
0: Ja.
3: Og den er faktisk på vores udstilling hver gang. Der kommer en op fra Kokkedal, der har haft mig i 50 år, 60 år. En, der hedder Svend Møller, han kommer og udstiller dem. Og vi har udstillingen her den 1. 2. februar på Pilgårdsskolen. Mm. Der vil være Hvidland at se der i hvert fald.
0: Nå. Jamen altså, hvor store bliver de her hvide landkaniner?
3: Ja, 3, lige omkring 4 kilo. Ja.
0: Så jeg synes, det er ret vildt, fordi når jeg tænker en kanin, så tænker jeg, at det er sådan en kanin på sådan cirka sådan her, stridører eller hængeører. Jeg har slet ikke tænkt over, at der var sådan en variation. Altså, når vi snakker, de svinger jo fra 2 kilo til 10 kilo, det er jo ret voldsomt.
2: Der er nogle, der er langhåret, altså uldkaniner, angorakaniner.
0: Nej,
2: angorakaniner. Ja, ja, de leverer meget fin uld. De var meget populære for 40 år siden.
0: Det var også de der damer, de sad og strikkede sådan noget angoragarn.
2: Ja, lige præcis, ja. Det er meget, meget, meget fin uld, det der angorauld.
0: Ja.
2: Så, jo, og dem, jeg mener, man kan klippe dem cirka 4 gange om året, hver 3. måned.
0: Så skal man klippe dem?
2: Ja.
0: Findes der en kaninfrisør?
2: Præcis, ja. Det er meget, meget, meget fin uld, det der angorauld.
0: Ja.
2: Så, jo, og dem, jeg mener, man kan klippe dem cirka 4 gange om året, hver 3. måned.

0: til at lave sokker, eller hvad man laver tøj. Og...
1: ja.
0: Der var det en meget populær kaninras dengang, ikke?
1: Ja, det er klart.
0: Og der eksisterer de næsten ikke.
1: Det gør de ikke.
0: Nej, der er måske 2 eller 3 i landet, der har dem.
1: Nå.
0: Det er det hele.
1: Nej, det var ikke så meget.
2: Nå. Er det dyrt at have en kanin, hvis man nu sidder som familie derude og skal anskaffe sig en kanin? Er den sådan dyr en at have?
3: Ikke, nej, det vil jeg ikke påstå at fodre på. Selvfølgelig skal man anskaffe sig et bur. Hvis man har den i en lejlighed, så er der sådan en indendørs bur. Det ved ikke, hvad man kan få det for en 500 kroner seddel eller sådan noget deromkring. Ja. Men ellers er den jo, og kaninen koster måske også deromkring i omegnen af 500 kroner.
2: Ja.
3: Men altså den daglige plejepasning, det er jo ikke noget, der løber op i, i det store beløb.
2: Hvad skal den have det i sit bur?
3: Jamen, som regel savsmuld i bunden, og så halv morgen på. Og så en tårt hø kan de også godt lide, og så mad og vandskål. Så er den glad tilfreds.
2: Hvad med sådan noget? For jeg har set, nogen har sådan nogle... Jeg ved ikke, kan man kalde det en kattebak? Eller en mini, sådan en lille kattebak, den går op og laver forskellige...
3: De bruger det samme hjørne i buret.
2: Okay.
3: Som toilet, ikke? Så derfor kan man også godt vende dem til at rende ude i på gulvet i en lejlighed eller hus, eller hvad man har. Og så vende dem til at bruge den kattebak der. Så de er jo rimelig rene fra naturens side. Ja. Der er de.
2: Ja. Okay, nu nævner du, at kødet er rigtig godt på sådan en kanin. Spiser man kaniner i Danmark?
3: Ikke så meget, som man gjorde før i tiden. Det gør man ikke. Altså, vi skal helt tilbage til årene efter og under 2. verdenskrig, der havde alle kaniner. Altså, alle, der havde hus og have, de havde kaniner, ikke? Både for pels, så lavede man ting af pelsen, og så havde man kødet ved siden af. Så, men i dag er der ikke så mange herhjemme, der gør det, som hvis man tager til Frankrig, Italien og Spanien, de lande der spiser det ligesom, som vi spiser kylling næsten, ikke? Og kødet minder meget om kyllingkød, faktisk. Det er samme struktur som kylling. Det er ligesom at spise kylling. Så, og det er der mange, der gør herhjemme.
2: Så man kan spise kanin i karry?
3: Det kan man sagtens, ja.
0: Og jeg vil også lige indskylde og sige, at det er meget mært. Det ligger med en fedtprocent på 4-6%, ligesom kalkunkød og kylling. Og... så det er meget populært, og... eller ikke populært. I nogle kredse er det, men altså ikke i det brede herhjemme, desværre.
2: Desværre?
0: Ja, fordi i Sydeuropa, som vi snakkede om før, at der spiser de til jul, til højtider, ikke? Det er en stor, der er en stor festmiddag, ikke?
2: Men altså stor festmiddag, altså jeg tænker... det er jo kaniner er jo små. Altså, bortset fra de der på 10 kilo.
0: Ja, men altså, dem, man bruger til slagteproduktion, vejer omkring, ligesom hvid land, som vi snakkede om før, de vejer omkring 4 kilo, og slagtet vejer de 2,5 kilo.
2: Okay.
0: Så der er rimelig meget kød. Men der er også ben i, selvfølgelig, ikke? Men...
2: okay. Altså, må jeg spørge? Altså, jeg har det lidt svært med det, kan jeg godt høre, ikke? Fordi jeg synes jo, kaniner, de er simpelthen så nuttede. Jeg kunne slet ikke forestille mig at pelse den og spise den. Men hvad spiser man til en kanin? Kartofler?
0: Eller ris.
2: Okay.
0: Jeg har en gammel kaninopskrift, jeg bruger, der hedder portugisisk kanin.
2: Ja.
0: Fra tv-køkkenet i 60'erne med Konrad og Axel. Den holder jeg meget af at servere for folk. Det er ikke noget, jeg gør tit. Jeg har ikke rigtig lyst til at spise kanin, men min kone vil slet ikke spise det egentlig, stort set. Nej. Så skal det være pillet af benene. Der skal ikke være nogen knogler at se eller noget, så kan det gå, ikke? Og det sker, jeg har... en søn, der havde en spanjol til at lave paella, hvor der var kaninen, det bor meget i Spanien her, da der var fødselsdag herfor. Der var vi jo til fødselsdag for et par måneder siden, ikke? Og det var ikke alle, der vidste, det var kaninen jo.
2: Nej.
0: Før og bagefter, ikke? Men,
2: hvordan reagerede de på, at det var kanin?
0: De tog det meget roligt, synes jeg.
2: Ja, okay.
3: Hvis ikke man siger det til folk, så tror de, det er kyllingkød. Så meget minder det om det. Så, ja.
0: Det er rimelig smagsløst, ligesom kylling. Altså man skal selv præge det med krydderier, og det er lyst. Mm. Lyst kød, ikke?
2: Altså var I så med til, det er jo andre børn, som altså vokser op på landet og med landbrug og sådan noget, så var de jo sådan med i hele den her proces med at slagte dyrene og tilberede dem og sådan noget. Har I været med til det hele jeres liv? Altså at pelse, hvad hedder det? Pelser man en kanin?
3: Ja, man pelser den.
2: Hedder det?
3: Ja. Nå, ja. Jo, det har vi jo set fra... prøver vi jo små af, så det er jo helt naturligt.
2: Ja. Ja. Det blev sådan en naturlig del af jeres.
3: Ja.
2: Men var det ikke også lige der, det blev sådan ret populært at have dem som kæledyr?
0: Nej, det er først senere. Det vil sige,

0: Det er 80'erne.
1: Ja.
0: 80'erne, hvor vi havde dem måske, da vi var børn, det var i 60'erne faktisk, og i starten af 70'erne, ikke? Og, men i det, ja, og nu er det jo, nu er det udviklet til, at det er et kæledyr, eller en kæledyr, man har, ikke? Dyrehandlerne havde dem heller ikke der, der i butikkerne dengang på samme måde, ja, som i dag. Men.
1: Når folk kommer til jer for at købe kaniner, for det tænker jeg, de gør, hvad spørger de så mest efter? Er der nogen, der er noget, der er mere attraktivt end andre? Altså kaniner og...
2: De spørger som regel altid efter, om, hvis det er til kæledyr, til børn, om de er nemmere for tamme og sådan noget, jo. Så, og der er det bedst med de små, fordi dem kan børnene bedst håndtere, ikke? Og have med at gøre det dagligt. Så.
1: Altså nu, når nu I er vokset op med det her kanin, avleri, har I selv haft kælekaniner? Det er jo nødt til at spørge om.
2: Jo, man har altid haft et par stykker, der sådan var lidt mere favoritter end de andre, ikke? Der undgik slagteøksen, ja.
1: Så gemte man lige yndlingskaninen, ja, væk.
2: Jo. Man har da haft nogen, der betød, ja, jo, der betød lidt mere end de andre. Der fik lov at leve, til de ikke kunne mere. Ja, jo.
1: Ja. Og det var ikke sådan, at du tænkte på Perle ved aftenbordet?
2: Nej.
1: Det kunne du godt sådan skille.
2: Jo.
1: Hvad med dig, Lars Peter? Har du haft kælekaniner?
0: Nej, ikke rigtigt. Jeg kan have nogen, jeg måske sådan fredet, eller hvad man skal sige, der har fået lov at gå. Men ikke sådan, jeg har taget dem ud og rendt rundt med dem. Men da mine børn var mindre, legede de også med kaniner og kørte rundt med dem på deres små ladcykler. Det var sådan en ras, der havde hollænderne, de havde, ikke?
1: Ja.
0: Og hyggede sig med, ikke? Og var glade for, ikke?
1: Så de blev ikke serveret?
0: De blev ikke serveret for dem, nej. Men hvis du skal til at avle med kaniner, og hver kanin får 6-8 unge, eller hvor mange de nu får, så er du nødt til at lave noget sortering, også hvis du skal udstille, ikke? Men det er ikke, fordi vi... Det er ikke som før i tiden. Vi har også haft en veteranpokal i foreningen. Det var til gamle kaniner, der kom, ja, på udstilling, der var over 36 måneder. Så kunne de vinde den, ikke? Og, ja, så... Men den brændte jo så ud i vores kaninhus der var ild i det her fra Borgsiden.
1: Ja, prøv lige at fortælle lidt om den brand, for det lyder jo helt forfærdeligt.
0: Ja, jamen det var meget trist, at vi mistede vores klubhus der for 3 år siden. Det var den dag, russerne gik ind i Ukraine om natten der. Det brændte derude. Nå. Og der var slet ikke noget tilbage, stort set. Der var ild i det 2-3 dage i træk. Så det var... meget trist for os, for det var vores værested og samlingssted derude på Nørres Mindenvej i klubhuset. Men nu er vi så havnet et andet sted her i foreningens, hvor de forskellige hobbydyrsforeninger holder til her på Tømmervej. Mm. Og det er også meget hyggeligt.
1: Ja, men det var da frygteligt, at det skulle brænde ned.
0: Ja, så det var, men der var gudslov ikke nogen kaniner derude.
1: Nå, ej, det var godt.
0: Så, men vi mistede mange af alle vores historiske ting, ikke? Og vi har en gammel klokke, dirigentklokke og vores mærketing, og vores kaninhop, alt gik op i flammer der, ikke?
1: Nej, hvor er det ærgerligt. Ja. Du skal have nødt til at rende nu.
3: Ja.
1: Men tak, fordi du ville være med så længe.
3: Ja, velbekomme.
1: Ja.
3: Det var hyggeligt.
1: Ja, det var. Nå, men så kan du fortælle mig lidt her.
0: Formanden.
1: Ja, nu går formanden. Hej, ha' det godt. Hvordan forholder I jer til sådan noget med, når folk altså går med kaninpels? Er det også en del af det?
0: Ja, for nogle er det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne ikke selv tænke mig at gå med en kaninpels. Ikke fordi jeg har noget imod det, men jeg havde sådan en russerhue nærmest, da jeg var barn, som mine forældre syede til os, ikke? Af sølvkaniner, ikke? Men altså, man bliver nærmest...
1: Sølvkaninen, er det de der helt grå?
0: Ja, de er sådan sølvfarvede, altså med mørk bund og sådan lyse hår, ikke? Men jeg ved ikke, jeg tror ikke, den var lidt ugly i skolen, faktisk, ikke der?
1: Blev du drillet med
0: din... Nej, ikke mindst. Jeg tror ikke, jeg havde den på ret mange gange.
1: Ja, fordi der er jo nogen, der har sådan en meget stærk holdning til det her med at avle pelsdyr, og så for pelsens skyld. Men det gør I ikke?
0: Nej, slet ikke. Ikke i dag, men det er mere på hobbyplan, ikke? Og halvdelen er også det, der vi har i klubben. Nu kalder jeg klubben, det er en forening, men hvor vi mødes 2 gange om måneden heroppe på Tømmervej, ikke? Mm. Og snakker kaniner og hygger os, og,
1: ja,
0: og så holder vi udstilling 2 gange om året, ikke?
1: Ja. Holder I udstilling heroppe?
0: Ja.
1: Kan man så melde sig til?
0: Så der skal man være lokal medlem eller medlem af Danmarks Kaninoverforening. Fordi er man medlem af Danmarks Kaninoverforening og bor herude, så kommer man automatisk under her foreningen. Og ellers kan andre, dem der er med i andre foreninger rundt omkring, kan altid udstille. Det er åbne udstillinger, vi holder. Så holder vi sommerudstillingen heroppe på gårdspladsen, og så har vi vinterudstillingen på en skole.
1: Hvad hvis man gerne vil være medlem af jeres forening? Hvad gør man så?
0: Vi har en Facebook-side, der hedder Ammerlands Kaninoverforening. Man kan gå ind på og skrive, eller melde sig til, eller komme op, når vi har klubmøder. Ikke? Det har vi 2 gange om måneden, som sagt. Ikke? Og
1: kan man også spørge derinde, hvis man har nogle sådan generelle spørgsmål omkring kaniner? Må man så godt bruge jeres Facebook?
0: Ja, det må man godt bruge den, ikke? Og man kan også komme, og man kan også komme op, når vi har klubmøder, og vise sin kanin frem, hvis man gerne vil komme, selvom man ikke er medlem. Og hvis man har nogle spørgsmål om sin kanin, og gerne vil snakke med nogen lige senere, der også er kaniner, så kan man bare komme og få en kop kaffe, eller hvad man har lyst til, eller en solvand, og så...
1: Må man tage sin kanin med?
0: Ja, det må man godt. Det er der ikke så mange, der gør. Det er kun, hvis der egentlig er... at der er nogen, der skal klippe klør på dem, at de skal øremærkes, eller hvad der nu skal ske.
1: Det er da fint, de har den service heroppe.
0: Ja, så der kan folk bare komme, også der ikke er medlem. Ikke?
1: Men altså, nu vi snakker kaniner, jeg har jo set rigtig mange sådan, gå ture med deres kaniner i sådan nogle seler. Altså, har sådan en kanin brug for meget motion?
0: Ja, altså, de får mere motion i dag end i gang. Der er sket ændringer jo igennem tiderne. Ikke? Da vi var børn og havde kaniner, der var buerne jo mindre end de er i dag. Ikke? Buerne er jo nok dobbelt så store i dag som dengang, ikke? For 50 år siden. Ikke? Og man prøver at give kaninerne det indhold i livet, at de ikke bare sidder bag lågene, sidder og stiger. Ikke? Og
1: kan man få legetøj til kaniner?
0: Man kan få legetøj til kaniner.
1: Hvad vil du anbefale?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der er jo mange forskellige ting, man kan få til dem. Mm. Altså, man kan få nogle trumler, de man kan lægge mad i, ikke? Og ja, jeg har også oplevet en gang, der havde nogle kaniner, der var en af dem, der havde bolledyr, ikke? No. Der havde en sådan dukke, som han kaninen hoppede på, ikke? Det har jeg så kun oplevet den ene gang, ikke? Men,
1: pegede den simpelthen den der?
0: Ja, så hoppede kaninen på den der, ikke?
1: Men er der noget om det? Er der noget med det her med kaniner? Man siger jo, at hvad er det, man siger, man knaller som kaniner? Eller at det betyder, at de gør det meget, eller hvordan?
0: Altså når de parer, så går det meget stærkt, hvis ellers hunkaninen også vil. Ikke? Så tager det 10 sekunder. Ikke?
1: Hold da.
0: Ja. Men det er ikke altid, at handen skal falde af hunkaninen. Nå. Min dreng sagde, at det var ligesom luk faldt af hesten, da de var små. Ikke? Men altså, jeg har også set en gang, var der et pauseprogram i fjernsynet, hvor man viste kaniner, der parrede. Det er nok 20 år siden, ikke? Ligesom det var sådan en pause. Ja.
1: Og det må være en kort pause, så?
0: Det var en kort pause, ja.
1: Hvis det tager 10 sekunder.
0: Ja, men det tager ikke længere, hvis ellers de vil. Ellers et par minutter, ellers skal man fjerne dem fra hinanden.
1: Okay, de må ikke hænge sammen for længe.
0: Nå, men det gør de slet ikke.
1: Nå, det gider
0: de. Lige så snart, at handen er nået ind i hundkaninen, så hopper den af med det samme. Det er derfor, det er bare sådan et fingerknips, så er det sket. Sådan parret. Og så går der 5-10 minutter, så vil handen igen. Og så vil hunden også. Så skal den lige have pause i 10 minutter.
1: Så det er det der med, så det er faktisk rigtigt, at de gør det hele tiden?
0: Ja.
1: Så kan de ikke være i samme bur? Altså.
0: Nej, det er også derfor, man som regel har kaninerne gående hver for sig. Ja. Ikke? Altså, nogle har dem jo gående sådan i flokker. Dyr, ikke? Og i naturen får de unger engang. Der får de unger hver 30. dag jo.
1: Så de er gravide kun i en måned?
0: Ja, de er gravide 31 dage cirka, ikke? Og så skal ungerne klare sig, så får de unger igen, ikke? Hvis de går sammen, ikke? Men der skal de have rigtig meget plads, ikke? Og har de ikke meget plads, rigtig meget plads, så begynder hunden at æde ungerne.
1: Nej.
0: Fordi hannen begynder at parre hunden, mens den er ved at føde. Så det giver kaos kun at have han og hun gående, hvis hannen ikke er kastreret. Men det kan jo ikke være, så kan der ikke komme unger, vel?
1: Nej, men det, altså jeg må sige, det lyder jo lidt brutalt.
0: Ja. Så det der med, at man skal lade dem gå sammen hele tiden, det er en dårlig løsning.
1: Ja.
0: Så skal man lade 2 hundkaniner gå sammen, ikke? Og det lykkes ikke altid af livet.
1: Men faktisk nu det her fænomen, det her med de her, jeg ved ikke om du kan fortælle lidt om det, det her med deres, det her med frikaniner.
0: Ja.
1: Hvor at de skal gå frit og i lejligheder, i huse og gå sammen. Kunne du ikke fortælle lidt, hvad, det er, hvad der faktisk er et problem med det?
0: Jamen altså, det er jo en ny organisation, der er kommet, der kalder sig frikaniner, ikke? Og jeg har ikke haft noget med at gøre, men der har været lidt konflikter med Danmarks kaniner, fordi de synes, at vores kaniner havde for lidt plads, ikke? Og, fordi dem til udstilling, de går faktisk hver for sig, fordi at begynder de at bide hinanden og få sår eller noget, så kan de ikke udstilles faktisk, fordi der kommer sår, og der kommer som regel også, hvis der ryger en tot, så kommer der en anden farve hår.
1: Nå, så skifter den pels.
0: Så skifter den pels, ikke? Den får som regel hvide hår det sted.
1: Nå.
0: Hvis den bider en ordentlig tot. Og kaninen er aggressiv. I koloni ude i naturen, ja, der har de cirka 2 kvadratmeter område hver, i sådan en grøft, eller sådan, hvad hedder det, brink, eller i bjerg, ikke? Kaninbjerget, eller hvad man skal kalde det, ikke? Hvor, og de bruger bagbenene til at forsvare sig med, ikke, når de ruller rundt, ikke? Og hankaniner kastrerer hinanden, ikke? Og bider ørerne af hinanden, ikke? Og de er ikke altid lige blide ved hinanden.
1: Er der ligesom sådan et kaninhierarki? Altså ligesom man ser hos aber og sådan noget, er der sådan en, der er på toppen, og så ligesom styrer de andre lidt? Er det lidt sådan også, det foregår med kaniner?
0: Det er ikke udtalt mig, for det har jeg ikke nogen erfaring med. Men det vil ikke undre mig, hvis der var det, at der er en rangorden, at de yngste, de får de dårligste pladser.
1: Ja.
0: Altså, hvor de ældre hundkaniner har de sikre pladser for ræve, og der er sådan en hierarki på en eller anden måde i hvert fald. Ikke?
1: Ja.
0: Men kaniner er meget sociale også. De holder meget af at være sammen, hvis det ellers går godt.
1: Så det er et flokdyr?
0: Det er et flokdyr, desværre. Eller ikke desværre. Men de kan godt lide at ligge sammen. Ikke? Jeg har også nogen, der går sammen i øjeblikket. Nogle hundkaniner. Ikke? Men nu kan de mærke, det er ved at være forår. Og så kan de lugte hankaniner end de andre buer. Ikke? Så bliver de faktisk lidt hissige på hinanden. Ikke? Fordi de går sammen. Ikke? Så ligesom der kommer hormonerne stiger i dem. Ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu siger du, de er gravid i 30 dage. Hvor mange unger får de så?
0: Det svinger jo ikke. Altså, hermelinen, den mindste af alle kaninraser, de får kun mellem 2 og 4 unger som regel. Ikke? Og en belgisk kæmpe, der er den store, den allerstørste, ikke? Den kan få 10-12 unger. Ikke?
1: 12?
0: Ja. Det er ikke ualmindeligt.
1: Nej, men det er mange, der har styr på. Hva?
0: Men der er mange, der slår nogle af dem, de mindste ihjel, så den kun har 8.
1: Altså moren gør den? Altså moren gør den.
0: Nej, det skal man sige.
1: Nå.
0: For der er mælk nok til alle ungerne, ikke?
1: Nå, okay. Så hun kan simpelthen løbe tør for mælk, hvis hun får så mange unger?
0: Og den har kun... Ja, nu bliver jeg lidt i tvivl, men jeg tror, den har 8 patter, faktisk, ikke?
1: Ja.
0: Så der er ikke... Så skal de slås om pladserne til at få mælk, ikke?
1: Ja. Okay. Nu, hvis en familie skal anskaffe sig sådan en kanin, hvor stor skal det her bur være? Hvor meget plads skal den have?
0: Altså, man siger jo, at en kanin ikke kan få for meget plads.
1: Okay.
0: Men alligevel er det er lidt modsigende, fordi jo mere plads en kanin får, jo mere vild kan den blive, hvis den ikke er tam. Skal man gøre en kanin tam, skal den helst ikke have for meget plads i starten, kan man sige. Så vil jeg sige sådan lige omkring en kvadratmeter, ikke?
1: Mm.
0: Til de små raser, ikke? Dværgraserne, ikke?
1: Okay.
0: Det er ikke...
1: Et bur på, hvad tænker du...
0: 80 gange 60 eller sådan noget.
1: 80 gange 60 til en dværgkanin.
0: Ja, og så lader den komme ud en gang om dagen i hvert fald at løbe, ikke?
1: Ja, og hvor meget motion, altså hvor meget tænker du, en times tid hver dag?
0: Det vil nok være meget passende, ikke?
1: Okay.
0: Og lave en hylde ind i buret, så den kommer, kan hoppe op på den, ikke? Og...
1: Kan en kanin godt blive deprimeret? Hvis den ikke får motion og nus og alt det?
0: Ja, der er nogen, der, altså man siger kaniner, der... lever sammen. Jeg er glad af kaniner, en inaktiv kaniner, der bare sidder i buer til slagteproduktion, eller hvad de nu gør, ikke? At de er lidt mere glade. Ikke?
1: Hvad kendetegner en glad kanin?
0: Hvad siger du?
1: Hvad kendetegner en glad kanin? Hvordan kan man se, at sin kanin er glad?
0: Den strutter sådan af velvære, kan man sige. Man kan se det på øjnene af den, ikke? At den er lykkeligere. Ikke? Og...
1: Nå.
0: Ja.
1: Har du lykkelige kaniner ude ved dig?
0: Ja, det håber jeg.
1: Du nævnte før, da jeres forening eller jeres klubhus brændte og alt det der. Var det ikke jeres klubhus?
0: Jo.
1: Så nævnte du også, at det var også jeres kaninhop, der brændte.
0: Ja.
1: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det her kaninhop? Fordi nu har jeg stødt på det nogle gange. Kan du ikke forklare, hvad det er?
0: Jo, det er noget, der har været fremme i sådan omkring 35 år. Det startede i Sverige, med at de begyndte at hoppe med kaniner, og så længe bredte sig til store dele af verden. Som vi sammenligner os med i hvert fald, ikke? Altså hele Vesteuropa og USA og England hopper de med kaniner, ikke? Og...
1: Men hvordan foregår det? Fordi jeg tænker jo, en kanin hopper jo bare af natur. Hvad er det så, der...
0: De skal jo lære at hoppe over de der forhindringer.
1: Okay.
0: Ja. De skal lære at hoppe over forhindringer, og der har de sæle på, ikke? Og så kan de vælge de pinde ned, ikke? Og de lærer det, og man har også højdehoppe i det, og... Mm-hmm. Der er nogen, der går rigtig meget op i det. Vi har ikke gået så meget op i det her ude de senere på, og slet ikke efter vores hopbane brændt. Men vi har lige fået tildelt en ny bane af Tumpe Kommune, til at, så vi kan komme i gang igen med at hoppe med kaniner.
1: Ej, hvor godt. Så I laver stævner herude i kaninhop?
0: Vi laver stævner igen, ikke? Hvor man også kan melde sig ind som lokalmedlem for 50 kroner. Er det i øjeblik, det koster at være medlem, at man kan komme og hoppe med kaninen. Og det bliver en eller to gange om måneden, ikke?
1: Men altså, ja, men det er sådan noget, man går til, eller hvad?
0: Jamen, det går man til.
1: Så går man til kaninhop med sin kanin,
0: ja,
1: to gange om måneden.
0: Ja.
1: Og så lærer man, hvordan man også kan træne den derhjemme.
0: Ja.
1: Okay, ja, for jeg tænker, det er noget, man skal blive god til, ikke?
0: Ja, det er ikke noget, de bare lige lærer på en formiddag, altså. De skal trænes, ikke?
1: Mm.
0: Og man kan, nogen bruger bare, i stedet for at købe dyre kaninhop, så bruger man mælkekartoner. Man fylder op med sand og bruger et par pinde i siden, så lærer jeg at hoppe over de mælkekartoner. Ikke mælkekartoner, men pindene, som der bliver holdt af mælkekartoner med sand i, eller hvad man nu kommer i, for at gøre dem tunge. Ikke?
1: Så man kan faktisk lave sin egen bane ude i sin have, hvis, ja, det er, man tænker, man skal træne. Hvordan gør man så? Har man så sådan en godbid i... Altså, hvordan træner man den? Hvordan siger man, nu hopper du over, bum? Hvordan gør man det?
0: De vender sig. Nu er jeg ikke en stor erfaring med det, men det er ligesom, de lærer det hurtigt, at de skal hoppe over de pinde. Ikke? Og så starter man med en pind, og så to pinde. Sådan så det bliver forøget hele tiden, og det bliver højere og højere, og sværere og sværere for dem. Ikke?
1: Findes der en eller anden hoppe, kaninhopperekord?
0: Det gør der, men jeg kender den ikke.
1: Nej,
0: det gør jeg.
1: Hvad forestiller du? Hvor højt tror du, en kanin kan hoppe?
0: Ja, som højdehop, det har vi så ikke. Det er kun længde, altså længdespring, vi har. Ikke?
1: Mm.
0: Men højde med at skyde på, det er omkring en meter i hvert fald.
1: Det er alligevel også langt, når man tænker på, at det er sådan en lille nutte, ja. Lille nutte størrelse der. Ja. Hold da op, en hel meter.
0: En hel meter.
1: Men okay, man kan så sige sådan en, nu nævnte du selv, har sådan noget som hare før. Altså, de kan jo hoppe langt. Altså, en hare kan jo virkelig hoppe helt vildt,
0: ja,
1: i forhold til en kanin, ikke?
0: Om det er rigtigt, en hare. Men ja, kaniner, der kommer ud fra buerne, de bliver også som regel ligesom vilde kaniner i løbet af en halv time eller en time.
1: Mm.
0: Altså, de mærker friheden. Så skal man bare ikke kigge på, man skal ikke kigge med øjnene, så stikker de bare ind. De har det der instinkt i sig, der bare ligger og i dvale faktisk, indtil de kommer ud. Ikke?
1: Er det en glad kanin, der hopper?
0: Ja, det vil jeg mene. At den bliver aktiveret. Ikke? Det er vigtigt, at man aktiverer dem i dag. Ikke? Dyrevelfærd er jo i fokus i dag, det var førhen. Ikke? Og det, ja.
1: Er kanin, er det et klogt dyr?
0: Ja, det vil jeg mene.
1: Klogt og nuttet.
0: Klogt og nuttet, ja. Det må,
1: ja, fordi jeg synes jo, det er et helt fantastisk dyr. Jeg synes jo, det er så kært at se på. Nå, men altså, for lige at opsummere. Hvis man skal have anskaffet sig en kanin til sin familie, hvis man har børn mellem 3 og 5 år, jamen så skal det altså være de her dværgkaniner.
0: Ja, og dværgraser, ikke? Hvor det enten er hamelin eller dværgveder eller løvehoved. Det er de mindste, eller lille riks er også lidt mindre,
1: okay,
0: end de andre kaniner. Ikke? Men dværgvederen er nok vinderen. Den har et, ja, rigtig godt temperament og sind. Ikke?
1: Og... Ja. Og det kan man også få herude, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så skal man anskaffe sig et bur på, hvad sagde du, 80?
0: Ja, 80 gange 60 i hvert fald.
1: 80 gange 60. Ja. Og så skal den have noget i bunden. Hvad var det, det var? Ja. Noget...
0: Der var min bror, han snakkede om savsmuld, ikke?
1: Ja, savsmuld.
0: Og så noget hø.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og en mad og en drikkeskål.
0: Ja, eller en drikkeflaske.
1: Sådan en ligger op,
0: ja,
1: på bordet.
0: Og det lærer de meget hurtigt.
1: Ja.
0: Nogle kaniner drikker af skål, andre drikker af flaske, og de lærer også at drikke af flaske meget hurtigt.
1: Ja. Og så er de rigtig glade ved, hvis man har et frugttræ, lige at brække en gren af, ja, så den kan gnaske på det.
0: En frugttræsgren, og man kan også bruge andre grene. Det er ganske få, der er giftige, ikke?
1: Ja.
0: Man skal ikke give dem taks, det dør de af.
1: Nej, gud, det er da fint, du siger det. Hvad er det? Hvad er det?
0: Jamen, det er sådan en stasegrøn bus, der minder lidt om et grantræ, ikke? Men den hedder taks, og den er giftig.
1: Ej,
0: så får
1: jeg
0: hjertestop, og det gør heste også, hvis de æder en taks, ikke?
1: Okay.
0: Men
1: Okay, hvis man skal være helt sikker, kan man så købe dem i dyreforretningerne, de her?
0: Købe de der, det er de på at sælge, de der frugttræspinde, ja. Ikke? Men ellers er pil og bøg og birk og, ja, og frugttræsgren. Bare helst ikke fra stenfrugt, siger man i dag. Altså fra blommer og kirsebær, skal man ikke, der er noget syre i, de ikke kan tåle. Ja. Er man begyndt på? Okay. Sådan var det ikke, da jeg var barn. Der gav man også blommegren. Det gør man ikke mere.
1: Nej, okay. Nej. Jamen, det er fint, du siger, at man lige skal være opmærksom på de ting.
0: Men æblegren er rigtig godt, også hvis den har det lidt skidt med maven eller noget. At den skal gang i maven igen. Ikke? Okay. De har et sart tarmsystem en gang imellem. Ikke? Det kan de have. Ikke? Mm. Så kan det, ligesom der er noget der virker mod det i barken, af de der frugttræsgrene. Mm.
1: Okay. Så frugttræsgren, bur på plads. Så var der, du sagde, at man kunne få forskellige slags legetøj til den. Og så hvad var det? Altså, og så var det noget med det her øremærke. De skal øremærkes.
0: Det er kun, hvis de skal på den rigtige udstilling, der skal de være øremærket, ikke? Og det følger faktisk, så bliver der en oprettet i en stamtavle, hvis man aktiverer den. Ja. Så ligger den der. Jeg bruger det ikke selv mere. Jeg brugte det meget en gang, ikke? Men jeg bruger det ikke selv. Der er nogen, der gør det. Man betaler for det. Så man kan sige, at det er ingen dumt, man ikke gør det. Mm. Men ja.
1: Og så nævner jeg hele tiden det her negleklip. Det er vigtigt, at de får klippet negle. Hvor tit skal de have klippet negle?
0: Jeg vil sige et par gange om året i hvert fald. Ikke? Afhængig af, hvordan de går, hvor meget de slider, om de går på blødt underlag, eller kommer ud, hvor der er fliser eller noget, så får de også slidt dem. Ikke? Men 2 gange om året cirka. Det er ikke helt galt i hvert fald.
1: Og hvad med dyrlæge? Altså, hvor tit skal man gå til dyrlægen med sin kanin?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo sådan et... Det er sådan op til en selv, synes jeg. Om man skal gå til dyrlæge og tjekke med den, eller... Det burde ikke være nødvendigt, men der er også kommet nogle viruser ved kaniner, man kan få vaccineret imod.
1: Okay.
0: Og det skal gøres en gang om året.
1: Men hvad hvis man... Altså, kan ens kanin godt få virus, hvis bare den er derhjemme? Altså, hvis det er en indekanin?
0: Ja, man mener faktisk, at det er især om efteråret, kommer ind noget, der hedder kaninpest, harepest, det samme. Den er båret med myg. Og den ligger over i Sydsverige altid, den virus, ikke? Og de dør. Det er, hvis man har 100 kaniner, så dør de 80 af den. Mm. I hvert fald, ikke? Så den er meget dødelig, ikke? Og den kommer hver efterår, den virus der, ikke?
1: Så alle dine kaniner er vaccineret?
0: Nej, jeg vaccinerer ikke. Og når der så er virus i området, så tænker jeg også, ah, jeg skulle have vaccineret.
1: Ja, okay.
0: Ja. Men det er lidt bekosteligt, og så er der en, der hedder BHR-virus også. Men der kan man godt få, så det bliver vaccineret mod begge dele. Det koster måske så 400-500 kroner per kanin
1: at
0: få vaccineret.
1: Ja, men det er måske en meget god idé, hvis man gerne vil sikre sin kanin mod...
0: Hvis man har en kanin, synes jeg, man skal ofre de penge i hvert fald på den der kaninpest.
1: Ja, også hvis den skal måske på udstillinger og komme ud og blive luftet, og man går tur med den.
0: Og det kan også blive... Altså det kan bare være, hvis man tager nogle grene eller noget græs eller noget, hvor der er en fugl, fordi der er fugle, de æder de kaniner, der dør med virusen, vilde kaniner.
1: Nå.
0: Og så skider de virusen, og så er der nogen, der plukker det grønne, der siger man også, ikke?
1: Ja.
0: Men ellers mener man, at den er båret med myg også, ikke?
1: Mm.
0: Og det kommer altid i august, september måned,
1: okay.
0: Den der hedder kaninpest, og den har også et fint navn, der hedder myxomatose.
1: Nå.
0: Men jeg har selv været ramt af den 2 gange igennem.
1: Ej, hvor mange? Ej, så mistede du mange kaniner?
0: Ja, der mistede jeg mange. Jeg mistede 50-60 kaniner en gang, og 50 den. Min bror har også haft det en gang, ikke? Og så det er noget, og den kommer ligesom med trækrute med fugene. Altså, det er Sydsverige, der ligger den over hele tiden, og så trækker den over her, og så sydpå, ikke?
1: Mm.
0: Så, ja.
1: Okay.
0: Så jeg vil i hvert fald anbefale, at man vaccinerer, hvis man kan have en kanin, og holder meget af den, ikke?
1: Ja, selvfølgelig. Men det kommer man jo til. Man knytter sig jo til sine kæledyr. Okay. Ja, men inden vi lavede det her program, så spurgte vi simpelthen vores Amager Radio faste lytter om de havde nogle spørgsmål i forhold til kaniner. Og det viser sig, at der er rigtig, rigtig mange familier på Amager, som faktisk holder kaniner. Og der er nogle spørgsmål her, hvis du kunne være frisk på at svare på dem. Der er Josefine her på 39. Hun siger, kan jeg have hankaniner sammen? Og så fortæller hun nemlig, at hendes veninde, som havde 2 hankaniner i samme bur, at de vidste ikke, det var 2 hankaniner, de troede faktisk, det var 2 hunder, Ja, jeg ved ikke, hvorfor man kan tage fejl af det. Men, men det viser sig så, at den ene hankanin simpelthen spiste, altså simpelthen tykkede den andens, må jeg sige, nosser af, eller kalder I dem?
0: Testikler.
1: Ja, det lyder selvfølgelig bedre.
0: Men de kan være meget, de kan være meget aggressive. De kan også finde på og nærmest at bide øjnene ud på hinanden og bide ørerne af hinanden. Og...
1: Jamen, hvorfor gør de det?
0: Jamen, det er noget med territorium. Og...
1: Okay. Ja. Så to hankaniner er realiteten en rigtig dårlig idé?
0: Så skal man kastrere i hvert fald. Ikke? Og måske kan det også lade sig gøre med hankaniner. Jeg har ikke sådan stor erfaring, men der må ikke være lugt af hundkaniner i nærheden. Så kan det måske gå, at de ikke kan lugte af hundkaniner.
1: Så det er, når de kan lugte hundkaniner, det bliver aggressivt?
0: Så bliver det aggressivt, og det gør hundkaniner også i flok. Hvis de kan lugte, at der er en hankanin i 2 meter henne, ikke, om foråret, ikke, når de kommer i brunst og vil have unger, ikke, så bliver de også hissige på hinanden. Ikke.
1: Så egentlig det her med at have kaniner i samme bur, det er faktisk en dårlig idé?
0: Det er jo meget populært i dag, fordi man synes, at kaniner er et flokdyr, og det er socialt dyr, ikke? Det er sådan et tvægge.
1: Altså. Ja, men hvis du også siger det der med, hvis de hakker hinanden så voldsomt, de ikke kan komme på udstilling.
0: Ja, men de kan være ret voldelige ved hinanden, ikke?
1: Ja.
0: Og dem, der bruger dem til udstilling, der går de faktisk hver for sig. Ikke? Men når de så får unger, har de jo ungerne at gå med, ikke? Og jeg sagde, nogle gange anbefaler jeg, at man, hvis man starter, gerne have 2 kaniner, så køb en hundkanin, og så får den parret. Det plejer jeg at sige, så kommer den parret til næste år, og have den oplevelse med børnene, og så gennem en hundunge der vokser op med moren. Mm. Det plejer som regel at gå godt.
1: Det kan de godt. Ja. De kan godt mærke, at de er familie. Eller
0: de skal altid gå sammen, og ungen vokser op med moren. Ikke? Mm. Men man skal ikke vente 3 år og sige, at det ikke passer ikke i år, fordi så giver det komplikationer for hundkaninen, hvis den er 3-4 år, før man finder ud af, at man vil have unge af den. Det skal være, når den er 1 år, eller maks.
1: Okay.
0: 1,5-2 år, ikke? Allersenest.
1: Okay. Så er der Mathilde på 7 år. Hun spørger, jeg har arvet min kanin fra min store søster. Kaninen er nu 5 år, og hun vil gerne høre, hvor gammel den kan blive. Det er en dværgkanin ved navn Ejner.
0: Ja, altså umiddelbart vil jeg skyde på, så den kunne blive omkring 12 år. 10-12 år. Mm. Ja. Men der vil jeg så sige, at det er ligesom med hunde. Store kaniner, de bliver ikke ret gamle. De er gamle, når de er 4 år. Begge kæmpe, hvor en hermelin eller en dværgveder eller en løvehoved, de kan blive dobbelt så gamle eller mere, ikke?
1: Ja. Så man kan sige, hvis hun er heldig, så har hun måske Ejner i 5 år endnu.
0: Ja, eller mere. Hvor gammel var den?
1: Den er 5 år nu.
0: Ja, den burde kunne leve 5-7 år endnu i hvert fald. Okay. Ja.
1: Ja. Nu spørger jeg bare lige, nu den er 5 år, kan man lære den trick stadigvæk?
0: Det vil jeg mene. Okay. Det skulle kunne lade sig gøre.
1: Okay. Ja. Så er det Marianne på 55 år, hun mener at have læst, at en kanin ikke må ligge på ryggen. Er det rigtigt, og hvorfor? Hun skriver et eller andet om, hun har læst, den går i koma.
0: Jamen altså, det ved jeg ikke. Man lægger dem jo på ryggen, når de er på udstillingen. Der bliver de håndteret, fordi man skal kigge på dem på maven.
1: Ja.
0: Og kløerne, der vender man den om. Ikke? Men man kan godt få dem sådan til at gå i koma, eller sådan en form for psykose. Altså med, at de bliver liggende øjeblik, indtil man banker til dem, og så vender de sig om.
1: Men er det farligt? Jeg tror det, fordi hun er lidt bekymret.
0: Det er ikke farligt. Jeg skal jeg nok passe på med. Men jeg har nogle gange gjort, når vi har haft udstillinger, at jeg har skulle få dem lagt på ryggen, og så bliver de liggende, og så siger jeg hypnose.
1: Nej.
0: Og så trykker jeg dem på siden, så vender de sig om. Ikke?
1: Ja.
0: Men det er ligesom, at de er en overgivelse nok for dem, ikke? At ligge på ryggen. Ikke? Men jeg har ikke oplevet, at de har taget skade
1: af det. Nej, det er ikke noget, de dør af.
0: Nej, slet ikke.
1: Nej. Okay. Så er der Louise på 9 år, der spørger, er det rigtigt, at kaniner virkelig har god hørelse?
0: Ja, det er nok det, der er bedst ved dem, at det stærkeste. At de har utrolig god hørelse. De kan høre vibrationer i jorden, og de advarer hinanden med at stampe.
1: Nå, det er derfor, så laver de
0: ja,
1: sådan små.
0: Ja, ja. Det forplanter sig i en flok jo. Så de advarer hinanden, hvis der er fare på færre, ikke?
1: Ja, med den der stampe.
0: Ja, med stampe.
1: Ja. Så hvis man kan faktisk se på sin kanin, hvis den er lidt stresset, så stamper den.
0: Ja, så stamper de, ikke? Ja, det er advarsel.
1: Okay, at der er noget galt. Der er altså noget helt forfærdeligt her.
0: Eller hvis der kommer noget fremmed ind til en anden lyd, eller andre mennesker, eller, så kan de godt finde på det.
1: Nå,
0: det er sådan et advarselssignal.
1: Ja. Okay. Jamen, det var sådan, hvad jeg havde. Ja. Det var rigtig, rigtig hyggeligt at være herude i dag og snakke med dig, din bror. Jeg synes jo, det er helt fantastisk. Lige for at, hvor gammel var det, I sagde, foreningen var? Det, jeg synes, det er helt vildt jo.
0: Det er 120 år til næste år, vores lokale forening. Ikke? Ja. Den er fra 1906.
1: Ja. Ej, det kunne være, at jeg lige skulle gentage det her med til lytterne. Altså, hvis man har en kanin derhjemme, man gerne vil gå til udstilling med, og man gerne vil gå til hopstævner, så er det faktisk en mulighed herude. Ja, det er. Fra, er det for næste år, eller her fra foråret? Her foråret? Jamen, tusind tak for det, Lars Peter. Det var rigtig, rigtig hyggeligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tak lige måde.
1: Ja, og det var alt, vi havde her fra Kaninavlerforeningen, Amager Radio, 103,4.

0: så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tornbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tornby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tornbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vognen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, skal beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til Morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

0: Nej, hold nu kæft, mand.
1: Ah, okay, okay. Vi er det nye boyband fra Rusland.
0: Kom nu, mand. Lad være med det der shit, mand. Det er kan ikke connecte med fisk. Undskyld, med fibs. Lige her på Radio Diablo.
1: Det

Это вардо, это шпота.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øenten rundt nyheder her på Amager Radio. Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for 1 eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det. Man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i 1/2 år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Sø, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturerne vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
2: AirCheck er gået i sommermode.
3: Det var ikke gået ud på sø.
2: Så her starter sommer med AirCheck.
4: Fandme hyggeligt, du.
2: Din vært er Søren Nielsen.
5: De tykke dyr.
2: Hov, hov. Det var ikke pænt.
6: Skål, Søren.
2: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.
7: Tænk, jeg går hver uge.

0: Amager-drengene, de knapper en humle op og så er de ellers klar til sommeren. Jeg kan sige, at de lever i stedet i bedste velgående. Umiddelbart ingen tegn på skrumpelever og det der, selvom de har rappet sig igennem godt humør på de danske scener gennem de seneste mere end 30 år. Spørgsmålet er nu bare, er du klar til sommeren? Jeg tjek, det er programmet, du netop rekrutterer lige nu, og vi er gået sommermode. Det afspejles i et hav af nye og gamle sommersange den næste lille times tid. Jeg hedder Søren E. Nielsen, og hvis du ellers er nysgerrig på, hvor hitlisterne de bragte os hen i juli 1979, så er vores lille musikalske indslip, Bonsalat og Bravo Beats, tunet helt tilbage til dengang. Og lad os bare blive lidt tilbage i tiden. Her er Daryl Braithwaite. One Summer, velkommen til Sommer med Jack.
1: Das ist eine Rundfunkudsendelse mit einem Noller Radiostudievært. Hier ist Sommer mit Ercik. Deine Vært, Søren Nielsen. Come

sang. Jeg er en af Danmarks mest ikoniske, og folkekære sommersange, der nærmest indtager den helt særlige håbefulde stemning, når den danske sommer endelig melder sin ankomst. Figurerer i øvrigt som Michael Falks første single, efter at den første Malurt-æra den sluttede. Han udgav den her i 1985. Lone fra Nango har sendt et postkort til Ercik, hvor hun skriver fra, at der er mere om senere. Lone fra Langå er en fiktiv person, som er ude at rejse og sender et postkort fra en destination et eller andet sted i Europa hver uge. Og hvad får man egentlig, hvis man splicer en af pophistoriens mest bløde soulstemmer med en rendyrket country-sanger? Det svar, det har jeg til dig lige efter Stranglers. Her er Always the Sun.

0: juni 1979. Sony sender den første Walkman på gaden, så verden pludselig får sit eget private soundtrack. Herhjemme sidder danskerne klistret til Matador, diskuterer med skæren over kaffebordet og drømmer om at være lige så snu som ham. Samtidig gløder diskotekerne, polyesteren knitner fartruende tæt på åben mild, og på hitlisterne går Donna Summer, Sister Sledge og Anita Ward til angreb på højtalerne med al den elegance, en diskokugle kan mønstre. Velkommen til Bonsalat og Bravo Beats, juni 1979.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Postoff var allerede et mønsterhit i juni 1979, men det skøre er, at sangen gemte på noget, discopuristerne ikke havde bestilt. Rockgitarer. Midt i alt glimmer en brager en rockgitar-solo ind som en motorcykel på et rulleskøjtediskotek. Hot Stuff blev et af Donna Summers største hit, og Hot Stuff viste, at disco ikke bare kunne danse, den kunne også bide fra sig.

0: Du lytter til Bonsalat og Bravo Beats. Vi er tilbage til et år, en måned, juni 1979, hvor fremtiden ankom med hovedtelefoner på, og ingen havde tænkt sig at skrue ned.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: We Are Family var tæt på aldrig at blive den kæmpe klassiker, vi kender i dag. Sangskriverne Nile Rodgers og Bernard Edwards fra Chic skrev We Are Family efter at have set gruppen blive overset af musikbranchen, så de gjorde det mest elegante overhovedet. De skrev et hit, der var umuligt at ignorere. Resultatet blev 7 uger i den amerikanske top 10, og senere blev sangen også et velkendt navn på danske hitlistearkiver.

Jeg landede i juni 1979. Ring My Bell lyder som en rendyrket voksendisco. Men den bizarre sandhed er, at Ring My Bell oprindeligt blev skrevet til den unge sanger Stacey Lattisaw som en uskyldig sang om børn, der taler i telefonen. Planerne ændrede sig, teksten blev omskrevet, og Anita Ward endte med et globalt nummer 1 hit. Musikbranchen elsker bare at tale om store strategier, og nogle gange, der vinder man bare lotteriet med en klokke og et beat. Det var Bonsalat og Bravo Beats juni 1979.

0: Lone er på ferie hele verden. Hvordan lyder det, hvis fiktive Lone fra Langeå skriver et postkort til studiet?
1: Lone er en fiktiv person. Lone fra Langeå eksisterer ikke. Jeg siger ikke, at der ikke eksisterer en Lone fra Langeå, men det er ikke vores Lone fra Langeå. Kære Ertjek, vi har fundet en god plads i skyggen her på Amadora-stranden. Her er en svensk familie ved siden af, som tager charterferien meget metodisk. Faderen, han fotograferer deres fire badehåndklæder med et digitalt målebånd i billedet, formentlig for at dokumentere eventuelt territorielt skred i løbet af dagen. Klokken 11 kom hotellets aktivitetshold forbi. De var klædt ud som store, plyssede pelikaner, men humøret var mærkbart lavt. De dansede ikke, de stod bare i vandkanten og kiggede mod horisonten i 20 minutter, før de i samlet flok gik ind i tørbuskene igen. Det gav stranden en helt særlig højtidlig ro. Sandet klistrer stadig på de forkerte steder. Kærlighedsen, Lone fra Langeå.
0: Lone er på ferie hele verden. Hvor skriver hun fra i næste uge? Få svaret her i sommer med Airtjek.

velkommen til sommermødet her. Tjek, jeg hedder Søren Nielsen, og det er ikke sommer uden TV2. De stavede sig gennem S-O-M-M-E-R, og så fik vi lidt sommerregn fra Belinda Carlisle. Duran Duran, de har lavet ufattelig mange fede sommernumre, og i øvrigt bare numre generelt. Her er det min nye single, der hedder Free to Love.

0: spørgsmålet kommer nu, ja. Og går så godt, ja, efter. Ja,
1: ja. Aircheck med Søren Nielsen.
0: Hvad er det, det hedder, der hvor to mennesker ligger oven på hinanden?
1: Lige lovlig lummer.
2: Salvej.
0: Nej.
2: Det er bare bolle.
1: Og radio med et smil.
0: Så må jeg sige det. Det rigtige svar er en køjeseng. Aircheck.

tøj og legetøj på spil igen. Toy Story 5 har netop fået premiere. Og Taylor Swift, hun er med på soundtracket med I Knew, I Knew. Nu til et soundhånds på en album, der hedder Dovece Musica. Eros Ramazzotti, han synger Piu Bella Cosa Non C'è. Det er italiensk, der betyder, at der findes intet smukkere. Intet smukkere end dig. Vi skal tilbage til 1996.

Amore da Vinod, det var Piu Bella Cosa og Eros Ramazzotti. Det var sommer med Airchink for nu. Sig nu ikke, at danske mænd kun tænker på sig selv. I går der så jeg for eksempel en mand stå trofast i øsende sommerregnvejr og holde paraplyen for sin kone i en hel time. Men hun havde vist heller aldrig skiftet hjul før. Jeg hedder Søren. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag. Tak for nu. Tak for dig. Hej hej.

0: Velkommen hos os til Kommune og Omegns Nyt. Vi starter med lidt om, at danskere presses til dyre forsikringer ved billeje. Det er nemlig rekordår for klager. Forbruger Europa modtog rekordmange klager over billeje i udlandet i 2025 med en stigning på 35%. Billeje er igen blandt de største problemområder hos forbruger Europa, og en særlig tendens springer i øjnene. Danskerne bliver presset til at købe en ekstra og ofte unødvendig forsikring, når de henter deres lejebil i andre EU-lande. Alt for mange danskere oplever, at de bliver presset til at købe ekstra forsikringer ved skranken, også selvom de allerede er dækket. Det er et problem, vi ser igen og igen, siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Mange forbrugere booker lejebilen hjemmefra med en forsikring inkluderet. Ofte går det uden problemer, men flere oplever alligevel, at de ved afhentning ikke kan få bilen udleveret uden at købe en ekstra forsikring. Det gør ofte den samlede leje langt dyrere. Det er en gennemgående problematik, at vilkårene ændrer sig ved skranken, og at forbrugerne føler sig presset til at acceptere nye betingelser. Samtidig viser erfaringerne, at de hyppigste klager vedrører ekstra regninger og uforudsete betalinger. Sådan bør det ikke være. Du skal kunne stole på den aftale, du har indgået hjemmefra. Hvis du bliver presset til at købe ekstra forsikringer for at få bilen udleveret, så er det et klart faresignal. Overforsikring koster dyrt. Problemet er ikke kun presset for at acceptere en forsikring, men jo altså også prisen. Mange ender med at betale for dobbelt dækning, fordi de faktisk allerede er forsikret. Det kan være gennem kreditkort eller en rejseforsikring. Det gælder også, hvis du booker gennem en bookingsportal. Ved booking gennem portaler opstår der ofte forvirring, fordi både formidleren og udlejeren tilbyder forsikringer, hvilket kan føre til, at forbrugerne ender med at betale for dobbeltdækning uden at få en reel ekstra sikkerhed, fortsætter Lars Arendt. I nogle tilfælde bliver forbrugerne direkte afvist, hvis de ikke accepterer den ekstra forsikring. Vi ser eksempler på, at forbrugerne reelt bliver tvunget til at købe en forsikring, de ikke har brug for, men som betingelse for at få bilen udleveret. Det kan gøre en billig billeje til en dyr fornøjelse, siger Lars Arendt. Her får du lidt gode råd, sådan undgår du overforsikring. Du bør tjekke din eksisterende forsikring, før du rejser. Forstå dækningens omfang, når du køber ekstra forsikringer. Læs andres erfaringer med udlejningsfirmaet, inden du booker. Overvej at leje gennem et firma, der er medlem af ECRCS, så du har bedre mulighed for at klage, hvis noget går galt. Skriv under protest, hvis du føler dig presset. Det betyder, at du tydeligvis skriver på kontrakten, at du ikke er enig i vilkårene, men underskriver for at få bilen udleveret. Du kan eksempelvis skrive signed under protest. Under protest kan nemlig styrke din sag, hvis du senere vil klage. Tag i øvrigt billeder og videoer af bilen ved afhentning og aflevering. Så det var måske nogle gode tips til dig, hvis du står for at skal ud og rejse og leje bil.
1: Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København, og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De to folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tårnfaltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdsrum. Partnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tårnbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talen overraskede volleyballklubben Tårnfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tårnby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tårnfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev banerne indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsesager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbroplads, Gråbrødretorv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns Kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen. Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden.
0: Så skal det handle om Greater Copenhagen. Et årti med stærk vækst og integration er nemlig løbet af staben efter 10 år. Og det viser en jubilæumsrapport. Greater Copenhagen er nemlig fyldt 10 år, og i løbet af de seneste årti er regionen vokset markant, og i dag en af Nordeuropas stærkeste metropolregioner med 4,6 millioner indbyggere, 23.000 grænsependlere, næsten fordoblet erhvervsaktivitet og Nordens største lufthavn. Og det fremgår altså af jubilæumsrapporten, som hedder En vækstmotor i Europa. Det politiske samarbejde mellem Østdanmark og Sydsverige, Greater Copenhagen, blev etableret i 2016. I anledning af jubilæet lancerer organisationen nu en rapport, der dokumenterer den markante regionale udvikling gennem det sidste årti. Rapporten peger på en række tydelige resultater. Siden 2016 er Greater Copenhagen vokset betydeligt og er med sine 4,6 millioner indbyggere den mest folkerige af de nordeuropæiske metropolregioner. Greater Copenhagen samlede bruttoregionale produkt er steget med godt 42% i perioden 2016-2024. Det placerer regionen klart foran Stockholm og Helsinki, men efter Amsterdam og Berlin. Antallet af virksomheder i Greater Copenhagen er næsten fordoblet siden 2016. 23.000 personer pendler dagligt over grænsen. Regionen har et stærkt arbejdsmarked, dog med interne forskelle. Region Hovedstaden og Region Halland har en høj beskæftigelsesgrad, mens Region Skåne og Region Sjælland halter bagefter. Med 14 universiteter, universitetsfilialer og svenske professionshøjskoler, 145.000 studerende og knap 9.000 PhD-studerende er Greater Copenhagen en af Nordens førende forskningsregioner. Københavns Lufthavn er i dag Nordens største lufthavn. De samfundsøkonomiske effekter, som lufthavnen genererer, beløber sig til 81 milliarder danske kroner om året. De 10 år med Greater Copenhagen samarbejde har været præget af både fremskridt og vigtige milepæle, som også fremhæves i rapporten. Blandt disse er etableringen af Greater Copenhagen Task Force med deltagelse af begge regeringer, den opdaterede Øresundsaftale samt den erklæring, som de to statsminister underskrev i 2025. Blandt tilbageslagene nævnes konsekvenserne af de lukkede grænser under pandemien. Greater Copenhagen blev etableret ud fra tanken om, at vi står stærkere sammen. Vi opbygger en stærk metropolregion, som indtager en førende position, også internationalt. Greater Copenhagen har gået forrest og drevet denne udvikling. Nu skal vi rette blikket fremad, tage erfaringerne med os og fortsætte med at samle kræfterne på tværs af grænsen. Det er vigtigt, ikke mindst for at kunne udnytte det fulde potentiale i den kommende Femern-Bælt-forbindelse, og det siger Carl Johan Sonnesson, som er formand for Greater Copenhagen og i øvrigt regionsformand i Region Skåne. Rapporten den er produceret i samarbejde med Øresundsinstituttet.
1: Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tårnbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tårnby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tårnbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred Kronborg, der selv bor på plejehjemmet. Der var også en ekstra gæst i bandet i skikkelse af tidligere musikterapeut på Faxe Kommunes plejehjem, Jens Molke, som spillede guitar, fortalte om sangene og tog imod korets musikønsker. Det blev blandt andet Amagervalsen, Nu går vognen gennem Nyhavn, Solskin ombord og Åh Amagerland. Og til dem, hvor synet ikke var til at læse i sangbogen, eller hvor man ikke lige kunne huske teksten, var der altid et trallevers, hvor man kunne synge trallala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til Danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange Danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om at trække 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget.

0: Data- og teknologivirksomheden Experian viser, at 399 danske virksomheder altså gik konkurs i maj 2026. Det er 177 selskaber færre end i samme måned sidste år, svarende til et fald på 30,7%. Dermed så fortsætter den nedadgående udvikling i konkurserne, som har præget de seneste måneder. Samtidig viser tallene, at antallet af konkurser over de sidste 12 måneder er faldet sammenlignet med de forudgående 12 måneder. Det årlige gennemsnit er derfor på det laveste niveau siden slutningen af 2020. Det understøtter billedet af et erhvervsliv, der generelt står stærkere, end mange måske havde forventet ved indgangen til året. Konkursniveauet ligger aktuelt på et forholdsvis lavt niveau, og maj bød på et markant fald sammenlignet med samme måned sidste år. Det er særligt bemærkelsesværdigt i en periode, hvor både virksomheder og forbrugere fortsat navigerer i betydelig international usikkerhed, og det siger Bo Rasmussen, der er direktør i Experian. Den økonomiske udvikling tegner et lidt blandet billede. Forbrugertilliden den er fortsat faldende, blandt andet som følge af geopolitiske spændinger og fortsat høje priser. Omvendt er erhvervstilliden steget en smule. Udviklingen spejler det fænomen, som økonomer flere steder har beskrevet som en wipe session, en situation, hvor oplevelse af økonomien er væsentligt mere negativ end de faktiske økonomiske nøgletal. Samtidig er forventningerne til renten igen begyndt at ændre sig, hvor der tidligere på året var udsigt til mindre rentefald, peger stigende inflationsbekymringerne nu i retning af svag højere rente. Det er ikke meget, der tyder på en markant forværring af virksomhedens situation. Tværtimod ser vi fortsat et robust erhvervsliv, selvom usikkerheden fylder i både medier og blandt forbrugerne, siger Bo Rasmussen. Selvom antallet af konkurser faldt markant, havde flere af de konkursramte virksomheder ansatte. I alt blev 1.235 medarbejdere berørt af konkurserne i maj måned i år. Medarbejderne var dog koncentreret blot 114 af de 399 konkursramte virksomheder. De konkursramte virksomheder havde en gennemsnitsalder på knap 10 år. Som vanligt udgjorde yngre virksomheder en stor del af konkurserne. Blandt de største konkurser i måneden var der samtidig en usædvanlig stor spredning på tværs af brancher, hvilket tyder på, at konkurserne ikke er koncentreret i enkelte sektorer, men snarere afspejler individuelle udfordringer i enkelte typer virksomheder. I en tid med usikkerhed og skiftende markedsvilkår er det vigtigt, at virksomheder baserer deres beslutninger på solide data. Som en førende aktør inden for data og analyse, så hjælper Experian danske virksomheder med at navigere i økonomiske udsving, håndtere risiko og skabe et stærkere fundament for fremtiden, og altså også bringe denne information ud til alle os. Jeg kan lige nævne, at Experian det er en global data- og teknologivirksomhed, som altså skaber mulighed for mennesker og virksomheder over hele verden.
1: Appen Byens Luft kan nu forudsige luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for et eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81%

0: procent af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på, at kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv, og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i et halvt år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Sø, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres.
1: Det her, det var, hvad der var plads til i denne omgang.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan The Man her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

frankte på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Så er det igen blevet tid til at åbne dørene til Dr. Jensens Roadhouse og byde indenfor til en time med country, blues og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig. Det første nummer, vi skal høre, det er et, jeg lige er blevet anbefalet af en bekendt at lytte til fra et band, jeg aldrig nogensinde havde hørt om, men jeg synes faktisk, det er ret fedt. Brothers of the Heart, Listen to the Music hedder albumet, og sangen, vi skal høre, den hedder Gentle on My Mind.

Så langt, så godt. Nu vil jeg anbefale, at du tanker dig en god whisky og læner dig tilbage i stolen og nyder det næste nummer her med Cassie Taylor. Lay my head on your pillow.

Hvis du nu tog imod min opfordring om at tanke dig en god whisky, så håber jeg, at du tog en dobbelt, fordi vi bliver lidt i stillezonen og lidt i samme kategori. Jeg er lige gået i gang med at gense tv-serien Sons of Anarchy, og et nummer, som bliver spillet deri, det er super fedt. Det er sunget af Audra May, og det er hendes take på det gode gamle Forever Young.

Bruce Springsteen, ham kender vi jo nok alle sammen fra, i hvert fald Born in the USA, men han har også lavet rigtig meget andet, blandt andet det her fede nummer, der hedder The Rising fra albumet af samme navn.

Jeg sidder lige og tænker på, det er vist længe siden, jeg har spillet noget med Dolly Parton, så det vil jeg gøre nu. Fra albumet Hungry Again, der skal vi høre Honky Tonk Songs.

Nå, men nu er det vist blevet tid til en af dem der, hvor man ikke kan lade være med at sidde og klaske sig selv lidt på lårene. Her er det Lisa McHugh og High Cotton.

Ja, tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og en lille time, den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse. Det må blive den her med Jordan Davis' Next Thing You Know.

we do, not just empty.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

ways to change. Always in the new, a lot of suffering and pain.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.